0: Radio.
1: L'aube à l'antenne.
2: Il est 17h.
3: Minasan konnichiwa. Please welcome Isbat Recule, the Funky Master Last Single Love at First Sight をリリースしました。このバカは私にこれを言わせるためにお金を払って